Abes matang temiangwe. Kana kwa kia taya batira kwa na koroya. Kito atira kwa na mwana ye yampung. Awa ki menna ikai. Tuwana, bareka ampai para ntipung ya koraki. Wawa, karawa kanwa ntipai es pangko tipai para. Atenua, swangi yo ameta, batira etekinna tipai para. Taimerua, o taitaku pa kwa kia taya batira kwa na ria ni koroya inano ni meong. Uringa, bayakame ni kasuka kairan kawaimu. Tambien marikarawa, dinanon na napo kia etapu, ehete paipara. Ngayari, varikian katuapung, o konapun dikiraki.

On pana nimeo rie fumeti 9.9 de tenga ponga yor nimeo roi di mene simu in te arwai wa. Te song ran de tae yon kan nisning mga tau roi ni pus maya mi pupusi bukin kuna mi ere kam tangiri ya. Naro kong ra e meten nanu. Tenga ponga yor te arwai wa roi na kon te hote pina resna toki ya naro kong ra e. Sina pusimaya kuna miya ki hamatang iria pe nong raya ki dinanun panan Maori FM 89.9 dinanun nara Facebook account PPA Maori FM 89.9 ko message na ko ira sina nora message mei kai sina kia kako ke nkana huam pupusi narun nare sina karoya nare muanruko ana message sina kana huana pupusi ke kuna na retangiria sina na amware ya mumona ko ke amondo kana ana message kana arona pa ye kuna mirora sina kana kwa ke kana kona kona kona anda taninga to utana pa sina ma kakaya roi kuna kana arona pa pe to utana sina kona ma kana kwa kuna na re re ke ha ayan ta ye yong anes na wa ke nara ara program ane ke sina to roi anda taninga ya message Nikaruwa roi pun jauh tapi nari nato kiai yang meten nano.